ya le corda navet il a chomaron la nature mais qui une un jour do batania te tu yemin ron na toku serba na puta la do ju tuta ji ne chou ti ni ma ti ye ge chi ni ta ren ja da ma jo ko ren de ma ma du ja mu la mo ma sa ru ja ta la ma yo ta ja gu ma du bi yu bi gi tu tu chang dong jeng ge go pon ron na tu